Venäläinen kalppo isän tappo, isän tappo, äidin tappo, seitsemän minä pääsin aitan kaatu, minä menin kuuseen.